asimesi ana obentin ano peye tenase faka abedu kejetia sofo lai edum pampa so odru wa oso pe apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osu besi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatrapa poku krom enye mankra so weye tano so heya to wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatrapa junction tano so apatrapa junction wa ankasa taxi station bo osu kopogu krom obesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyiremu no upe nkyekyeremu bi a ofre doctor nana kofo a obefa se sia me no kasa ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena konwam me pacho yetifia konwa so de bia ba me kano krekyero se wotena ho no antu anamo na de niema yi wo ho ano emra kane tete ye nananom kwadwa so madum ye nanan abio mu a mo betena sase so mu nyini cheye no ahabanuro na na o mu diri dwuma ebo mu mu juru 120 150 ne yato sa niema ni nyina atwene obu o se me ba se me mpa bibiduro afie no akoye operation na nani ni nyina dum de ne de me kano kremintimenti fisa bibi fo ye mpa ye die ye medical catcher say bia na wonte menka glaucoma ne bae kwakwakoye wani no operation ye wahaban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no omo a problem ni wo omo trim na omo ni fie kusu na wo twebi ebema obi no aso na wo twebi ebema obi no aso ni amma wahaban nu a wo beno no mama ahohuru wani kosua no so emna ye nyu operation na emu omo tena no wani ni nyina dum na sebi eburu sebi eso efra de ndie mintimenti tide bia ya na me ba me bokoko se eye se ubetu na montem danse ubetena mu anini nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene eti anini ye kane a ohu se wade hunu masesa ekon odoma nkoma do ba asase we so wo gana ha wo abrochire utiem kane no kama na ohu ade kama kama na sire no abaforma me pacho hwehwe tete mofra heba clinic e kira kwen obi ana wo de no so dai na obi de drogu ani so wo de ne asi kire yade e frani wanya ni yade e frani diabetic eye retinopathy eno no wani na chini retina surgery ye nye ye wa ha benru e be mo nduro ama a regulate o retina ni optic nerve asi kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padu akwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no sete ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka akyerɛ wa adwen ni se e fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokɔ a na akoka akyerɛ wa adwen ni se e ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa si kyerɛ yade abro ni frɛ ne diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sɛ enti no ade ne ye fita cross me hu ne kusu me pacho sani ema ni chere se diabetic eye retinopathy asi chere ni se eni yade a si chere yade de ba yetimi frani ni ebi achew nti bra oba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center o de bo oba akon akum ni mamienu ye wa ha ban nru a ye fie dru a ye de be bo ama o si chere yade no ye be yi wa fri dru na onuma e mo a no so na akofom ni a chere okon abefa so adidi se de be ye si chere yade na e de ani fra yade e ba wa enu nti no uyi ni pattern e wo gan na hwehwe mu chere se a o mu wa si chere yade emu nwotwe anya ni yade te mesira wo ba bia wutie nhira ye fem bia no ani hu asem ne ye ka eyo ma mi abona mane eyo wo fa abona mane abrochire fo no so me de WhatsApp number beto dwa wako hospital abrochire o ma ye o ma fa mu de enko a bibiduro yen na ekuta ye ye na ni yade de gana ha de upo bi a wasom ofie oni ni nwanu adinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center say yon to yade enso e de na chiwade e beka no yo sase duro bi e de beka no ntimi de WhatsApp number ni to dwa o abrochire na utiem na wa ni yade a menya time ama obetime twa wani kosua no ni mie nu nyina na wa record the way see ya wo report to be a faka ho metena se na ma hwe ni nyina pepepe wo pressure wo asikire yade wo history wo fie mu fie glaucoma ewo mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye nhyehye ya ibetimi amo wadura mo anonom se de be ya wani kosua ne behuna de number ne ye 23 43 00 23 43 00 23 43 00 55 5 0 0 23 43 00 55 5 0 0 23 43 00 55 5 0 0 23 43 00 55 5 0 0 23 43